0: मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती। और तुम
1: 93.4 जीवन कोनो उपन्यास बा कवितार पंक्ति नय, नय कोनो नान्दनिक चित्रकल्प। जीवन हलो नाना घात प्रतिघातेर भेतर दिए पार हवा एक वास्तवतार सेतु, आर सेई सेतु पार हुए सत्येर कैनवासे निजेर प्रतिच्छबिर मुखोमुखी दाड़ानोर गोपन गल्पई आमादेर जीवन गल्प। जीवन गल्प প্রতিটি না বলা দীর্ঘশ্বাস আর প্রতিনিয়ত নিজের সাথে নিজের যুদ্ধের এক অজানা আখ্যান। শুনুন জীবন গল্প প্রতি বুধবার রাত 11টায়। আমি আর জি মুকুল থাকছি আপনাদের সাথে। জীবন গল্প, যার শেষটা কেউ জানে না।
2: পায়ে পায়ে ফিরে আসে ছোট্ট একটা মন, থরে থরে ইতি উতি যায়।